0: Terwijl.
1: Yes? Terwijl?
0: Ja, terwijl.
1: Terwijl?
0: Nou, terwijl, die kan jij. Det er sådan landet ligger.
1: Siger du?
0: Det er sådan landet ligger.
1: Det er sådan landet ligger?
0: Ja. Don't listen. Feel the sound. And King Cornelius defeated the terrible dragon. And all the people in the land were very happy. Oh no, let me finish the book.